0: Qadirlik dostlar, energiya təminatı ciddiləşdi. Pul pahalılığı besimi aşdı. Məbləğ yürüştürüş tənərxi tez örlədi. Avropadakı nurğun dövlətlərinin pay çeki bazarı, zayom bazarı yakından bu yan davamlıq besim uçurdu. Təhlilçilər işki qısımdaki qurulmalıq kəmtüklük bilən taşqi xeym xətərinin tən təsir körüstüşü səbəbidin Avropa iqtisadi yeni bir növətlik zərbini başdan keçirməkdə, İş istiqbali nurgun eğir sınaqı duç geldi, dep görsetti. Birinciden, dizil meybilen təminləş xırısı Avrupa'daki energiyanın kurulmalı xatırını yeni bir qetim aşkarladı. Yakınki mezgilde Avrupa'da dizil meyinin bağısı devamlıq örledi. Amerika hükümeti bir mahal dizil meyi eksport kılışını çekleyimiz dep təhdid silip, Bazarının Avropani energiya bilen təminləşki bolğan əndisisini küçəyti vətti. 2022-li Ukrayna krizisi keskilləşkəndin buyan, Avropa İttifaqı Rusiyadın energiya import qılışqa tədirici çək qoyub, Rusiyaya taynışını azaytdi. Bu, Avropada energiya bağısının zor dərcədə örülüşünü kəltürüb çıxardı. Avropa, Amerika Qatarlıq başqa bazarlardan səpləmi təminat izləşki başlap, Amerikaya bolğan energiya cəhətin taynışını tədirici çonqurlaşdırdı. Bu yıldan buyan Ötür Şərq rayon vəziyyətinin davamlıq ciddiləşişi, energiya transportunun tosalğığı uçuruşunu kəltürüb çıxırıb, Avropa dizil meyi bazarının təminat besimini iğırlaşdırıb etdi. Rusiyanın dizil meyi eksport kılışını çekleş buyruğunun devriliki köp qetim uzartılgan. Amerika Qatarlıq asaslıq bazarlarda dizil meyinin bağısı davamlıq örlevatkan arıq görünüşte, Amerika hükümeti bir mahal dizil meyi eksport kılışını çekleyimiz dep tehdit silip, bu arqılıq Avrupa'nın yekulgu may zapsını koyup berişige besim işletti. Avrupa'nın neft ayrış iktidarı uzun mezgil acizlap, işki kısımdaki təminat iktidarı mı tövellep getdi. Avrupa yıkılgı cemiyetinin sallıq məlumatıdı körüstülüşçe, 2009 yılıdan buyan Avrupa'nın neft ayrış kəsbi davamlıq tarayıp, 35 neft ayrış saudi takılıp, pütkül neft ayrış iktidarı təxminən 20% tövellep getken. Növette Avrupa dezilmeyi, ve aviasiya yıkılgı meyi sap import kılındığan rayonga aylangan. Tahlilçiler mındak dep qardı. Avrupa'nın neft ayrış kespi ilgirkidin körünerlik tarayıp getti. Hazır bar bolgan neft ayrış zavutları bir kadar yukarı işbaşlaş seviyesini saklap kalgan ahvalda, Avrupa'nın kısqı müddet içide neft ayrış zavutunun mesulat miktarını aşırış arkılık, Təminat yoçqını toluqlaş boşluqı nisbətən çəklik. Əgər yeni təminatda davalğuş görülsə, Avropa dezilməyi mənbəsini teximi yuqur bağda talışışı mümkün. Bunun bilən, iqtisadının eşşiğa təsiri yedudu. İkincidən, energiya bağısı kəltürüb çıxarğan pul pahalılığı Avropa pul siyasətinin xətirini küçəytib etdi. Avropa İttifaqı Statistik İdarisi yıqında ilan kılgan dəsləbki sallıq məlumatı görüstülüşçə, 2026 yılı 9-cı ayda Yavru rayonunun pul pahalılığı nisbiti 3,8% getib, 8-cı aydaki 3,2%-in 0,6% örlügən. Bunun içində energiya bağısı oxşaş məzgildikidin 18,8% eşib, Eşiş nisbiti 8-ci aydakidin yanımı keneyip, pul pahalılığının örülüşüdeki asaslıq türtki bolıp kalgan. Energiya bağısının örülüşü pul pahalılığını eğirlaştırıp etken. Bazar bununla ägişip, Avrupa Merkezi Bankası'nın kelgüsü ösüm nisbitini kaytıdın bahalıgan. Bunundan başka xayıp xeter yana energiya zərbisinin roşan yetküzüş effektigi igi bolğalıqı bağlıq. Dizil meyi bağısının örülüşü aldı bilen transport ve eşya obrot tənərxini aşırıb etdi. Arqadan təminat zənciri arqılıq yeməklik ve sanayet buyumlarının bağısını östürüb etdi. Təbii gaz ve tok bağısının örülüşü karxanalarının işləp çıxırış tənərxini aşırıb etdi. Әгер энергия бағасы давамлық өрлісе, қарханыла стималчыларға тәнірікіне еніме артып қойса, әм маашының ешшіғі тәсір еткізсе, текімі ұзынғы созылған пұл пақаллықы эффектіні шәкілдендіруші мүмкін. Пұл пақаллықының қайтыдың баш көтіруші Еуропа Мәркізі Банкісі дүшкелген сиясет қиыншылықыны еғірлаштырып әтті. Еуропа Мәркізі Банкісі кеңешінің әзасы, Финляндия Мәркізі Банкісінің башлығы Оли Райин еқында мұнуланы білдірді. Энергия бағасының өрліші Яуру районының пұл пақаллықы көзлімісіні Еуропа Мәркізі Банкісі бекіткен пайдысыз әхвалға техім еқылаштырмақта. Uzun müddetlik ösüm nispetinin örülüşü iqtisadının eşiğe təsir körüstüdü. Həm energiya bahasının örülüşünün başqa bahalığa yetküzülüş dərəcəsini acizlaşdırdı. Bu iqtisadının eşi və pul bahalığı gözləməsinin zor iniqsizliyi duş gəlgənlikini bildirdi. Üçüncüdən, Avropa zayum bazarının məbləğ yürüşdürüş tənərxinin örülüşü iqtisadının eşidiki еніқсіз қайып қатарына ашырып әтті. Еуропа зайым базырда екінгі мәзгілді қаттық давалғыш болды. Нұрғын асаслық ұқтысады егеуділәнің ұзым мүддәтлік зайым пайды ніспіті зор дәрежеді ашты. Тәхілчілі пұлпақалықы вә өсім қош көзлімісі пәкәт зайым базырдегі давалғышының қысмен сәвәбі. Әрқайс төлетлінің малия бесімі вә ер шарының ұзым мүддәтлік Капитал жәттікі тәмінат тәләп өзгүрші бұныңғы тәсір көрістудіған амел деп көрсетті. Хуйфың банкісінің Асия Тенч Океан районы баш ұқтысат шынасы Ферит Нойман нөветті зайымғы мәбләғі салғучыланы әндішігі салыдығыны пұл пақаллықы болыплы қалмастын, өкіметінің зор сомылық малия қызыл рәкімі вә сүнүй әқілген мәбләғі селіш еліп келген ғайет зор мәбләғ юриштіріш ихтияжи ұзым мүддәтлік өсім ніспітінің өрлішіні давамлық үлгірі сұраватыду деп қарды. Шының білен бір вақытта зайым пайды ніспітінің өрліші пұл муамелі мұйтіні еніме тарайтып, пай чеке базары вә әмілі иқтисатны текімі зор бесім ұшыратты. Тәхлілді мұндақ деп көрістілді. Нөветті, Яуру районының ядролық пұл пақаллықы ніспітінің өрләш ніспіті чәклік. Бұның дүнкен энергия бағасының төвәлләш, яки төвәлімәстікі, энергия тәнәрхінің тавар, мұлазымет вә маашқа еніме еткізілген, еткізілмі келдікі. Зайон пайды ніспіті вә мәбләғ үріштіріш тәнәрхінің юқыр орында қанчылік давамлышыдығалықыға декәт қылыш құтығыр келуді. Бұ үш амыл Еуропаның кәлгісідікі пұлпақалықы вә әқтісатны ашырыш ұстықпалыға тәң тәсір көрістуді.
1: Өрмәтлік радиоанлық ұчыла, юқырда Дұния Назар программымызға орылаштырға мәзмоларымыздан алап өттіңла, бүгін программымыздан дектерлері Абдурсул Абдырием білән Сумрат Ясын. Нөвәтчі мұхарары Амангүл Хәбейболла, Назар әчісі Құрбан Мұса Жаппар.